0: Bay weather. Buongiorno, qui la Kiua, ne filodu, në gjënë rëtornau al program johër të midmorning me David Palia u al-ija të al-gjurnat al-lum të në tempë harira më sëha pës dëshej të bëra menau lola temperatura al-lum li andët misil këtit pletin gradi Celsius a partë minek tinzel al-oshrin në lejla brek da e kënë të varja që këtit dëshejn bej forësa të njënë sa forësa të të al-lum bjuvi indekset i marka disa importanti dhe të kësëblu as samlo këllu. Buongiorno.
1: You're listening to David Malia, 10 till

Emma, Selena Gomez, Calm Down, bërshim dhe uatë ne e filodu, bon gjukbira, David Valio, ne kënë sperën e tipdejtë të lëgjurnat të tja këbëtajë, punë është pëhafna stresë, së mbara, andi, hafna shënajle këllumë, ahbaris bëhë, e me duar World Cup, hafna lopë interesanti, ma të ullë el weekend dhe partim nek forësi ahbar, për shëta zë këtaj ba u kolë, në të kelmu aktar shardhuar, u kolë dikës do, Abel Shena, Dermont Kennedy, only turnstile, po.

0: A Jack Harlow for Bayo.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Vai kompani sa ADM për kompetisione dal Formula 1, ma nësash, ma nësë kjallin është dorër kompetisione për Lëmanse Mish, e të gjë jene kene ndenë në weekend, gjë a Barcelona, na i duha guri këbira, dhe Lewis Hamilton li allohë e derba i në shilu jirba e fëlkulluri homor, e thal Ferrari, e më kene të bëkhol Matiau li jamela dhe në haqës, u plakhar i në shilu jamela lëkhol Matiau. Realta, e sa lura al kompetisioni, e më kene hapna me njësë li kino partë në ndërën kompetisioni di gjë, e më liktar li importanti ali adin, ja, ligjën e shilek të respondi, kemi staj ku mështo si taj bil në 16 sekonda bis. Falesa anë gjysh personi, le edhine head to head, fi edhine andi ke luk mëfsu të total të disa mështo si të korretti u anë kapetina bliste sa mund të kol. Kena, dhe lë qenis u anë ka Kristina, lë gjëmal ohra, e më da u kërë në shilë mi respondu taj bil në erba bis. Salura, inti i qanës të jakli, i rëtona ada stes, wa bej breakfast të lodu këmiri, wa Jamie Terin u anë ka Wayne, good luck bira.
2: Powered by Waste Serve, Domino's, Logo Graphics and Solpadine. For

0: Dualipa fu edhe ti 7B, David Valley, Jonej, Bon Dukbira, në spera lill, gjurna të tashol tja, ka edhe të tratë tak ta jepur, haf në stres, më bërë pal më dejem najle, ku në fësil gjewa, o në fësil barra, e me kënë të nësaf situacioni, edhe vera pal të kolari, ja u të kënë të gjikë, kuatë me ndo këllë gjanë, dhe dhe pal që shetë najte, e me kënë, edhe në talë të lejnë situacioni, dhe atëm për mbërra, e zatë të wala, Alex Warren, Blanca Rose, pëshin kom blu.
1: Malta's number one hit music station.
2: Hey. Big family, big celebrations, big memories start at Lumi Malta. From birthdays, anniversaries or reunions to baptisms, graduations and every occasion in between, Lumi Malta brings everyone together with incredible food, beautiful views and unforgettable moments. Make it unforgettable.

Lëmë Skabaldi, Hold Me While You Wait for Energy 7 Bejo më tullë dhe në gjëman dhe këtës të në hapë në lopë interesanti me dinja të World Cup. Postom e Ada Felashia, andek Franca kontra Senegal, u kollë të rekollok l'Argentina kontra l'Algeria, l'Ingilterra, lëve lopë të home e vëdani stagjun të World Cup kontra il Kroatia,

0: Numerazione dal gen Joel Corey, MNK, Head and Heart, for Bayo.
1: The CAS Celebrity with Casar Air Conditioning Systems.
0: Un kopë të sionë një dita, skuzaullu, më bëti më stëtë në e tishtë, dhe lë darba, në spajtë të në kopë të sionë, në kosë të habot partikolaru, dhe në rrajgjën të pakëtë të osë lë bërtu, i se. Mela, në kopë të sionë, në të dike qënë, se dërba e sionë të listë, po da, s'ka me së këtë juro gratësi, al CAS, Casar Air Conditioning Systems, dhe sërë kollok ta me lua, në sërë të në të sma qele breta, e dhe kanta gjo qeler, e bësë kapë në sëllë që një zelë, po zhë lëku ali në shkile këta tali ma qele breta u. Jiri kollok të në atë, po atë bej breakfast me këma gjemi tëri në wanka wejnë, o vënd të batë dhëmë po e lë WhatsApp, 99-000-87 min tëksep e kone, e qele breta li kone të e kanta gjo qeler, e jo, good luck vira, e qënë stja kërë gjë i rëtorna, a da fërodu.

Jodhë me liktër në suqes së në Parisa e dhe të domen a fëllë klub së kemë sejra ta jep Kelvin Harris, Wonky Jazzy dhe ka Satisfy for Bay atë ne World of Sonar këfa hënoj rajt jo bdene në gjuna raftana o rarë weekend ovjament ku në liktëri pësa me sol të pëhallum fër verita e ma shqitër ta me ta di o kore ja be qajtë qajtë dhe gjatë ditë në fësel gjurnata a e lëbidu ta gjuma gjdida u kol int më në fejnë të smana palisa për o dikri importanti e bat në ara WhatsApp 99-0897 o alë fi dhe bëshin se mik a dhe luat për o së rinë komplu o adhe me lik bar throwback se të nxelasen fës sajf rudimental o anki jazz glin na uni these days for me I know you moved on to someone new whole life is beautiful you were the light for me to find my truth I just wanna say thank you

Mpolu verament të domina u kol palissa fit të gjijet e a jejt nara stories u kol ta kun hat të kanë të madinit diska ja belletsa vel vereta i gjveri kon në nafu nasep me lbidonet me të smajnjef muzika muzika lowell darba kon të tlur kefin atlo din verament ser të mur tajba fit të gjijet e a un fatin asep janë nga saif skjet të domina dhe kajt into jen fëj në një sërën bel wat home grown a në këfë nëpdo ose në goblu a dhej madan në këbira ta Luke Chapel laharu hadarit tana, unë i hemërshja.

Keni jasht në studio shtana u koll Në gjumë alohra shumë në rafo Da shë ja hjarë balgja të uan ki nif Dhe ka atë haja dheja Veramente të gjopë një alohet derba u koll Nësë majnë e kanta Dhe ki në rëzajra bel mal ti u koll Dhanë O veramente ja u hadëm në favoritit Ja e kuazi kuazi u koll Për e kënë të dinsisht Ti shtjeta me la Ma la ua Suqesi ta na uat Homegrown important Afrënarit e batë Në diska të jak Po submissions@bay.com Do tem tiu Nëret nejli gjej Jista e kulli anki në titë kuni ata unek All what homegrown Alisa Këmblua dejnë lë gjdi dhe ta megi meja uni home po bej

Dhe kollu show tia u dani këtër të ardhë matull dhe në sena Aiden the Cat Cowboys Don't Cry for 897 Bay Obviamente u au kual l'artist li reprezentana dhe në sena Eurovision Song Contest me performance tal gjen Lita ta Bella Pero se në koplu a dejin u kol Vena në pjeshir me të kona wahda minda u kol Bartista kompletament gjdida Ila te ish malta li këtër min sentej Sa u kolu sip li adda Kjene të dao atë show tia i bella shro Si e si a fejt kelem në dara maha Guardini single partikolari u anke l-pjanijiet li għanda għal din is-sena fejsert kun tista ssib kollox fuq is-social stana iktar tard din il-ġimgħa jisimha Adla għaliex tasib minnha hawnhi catch feelings fuq bejn.